0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Sestdienas 18. jūlijā raidījumā dosimies neklātienes sveceļojumā uz Jēzus pilsētu Kafarnaumu, bet vēlāk kopā ar māsu Emanuelu uzkavēsimies garīgajā apcerē. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Kafarnauma ciemats Tiberiādes ezera krastos devēts arī par Jēzus pilsētu. Šodien tā ir nozīmīga arheoloģisko pētījumu vieta un intensīvu sveceļojumu objekts. Turpinām ieskatu franciskāņu tēva Francesco Pattona aprakstā par Kafarnaumas arheoloģisko vēsturi.
1: Starp visiem franciskāņu veiktajiem arheoloģiskajiem izrakumiem visnozīmīgākais atklājums ir tā dēvētā Insula Sacra, jeb sakrālā sala. Izrakumi, ko 1968. gadā uzsāka tēvi Virgilio Corbo un Stanislaus Lofreda, ir ļāvuši rekonstruēt šīs vietas tūkstošgadu vēsturi četrās galvenajās fāzēs. Tātad, Jēzus nama vēsturi var iedalīt sekojošā veidā. Pirmā fāze par sākotnējo datējumu tiek noteikts 1. Gadsimts pirms Kristus. Otrā fāze, sākot no 1. Kristus gadsimta beigām, daļa šī nama tika pārveidota par Domus Ecclesia, proti tā tika iekārtota kā reliģisko tikšanos vieta. Trešā fāze, 4. Gadsimtā tā dēvētā Domus Ecclesia tika paplašināta un atdalīta no ciemata pārējās daļas ar iespaidīgu mūri. Ceturtā fāze, 2. 5. Gadsimta daļā visas sakrālās salas struktūras tika nojauktas un šeit uzcelta oktagonālas formas baznīca.
0: Par kristīgo šīs celtnes raksturu liecina daudzi grafiti ar Jēzus vārdu un monogrammu, kā arī tādi liturgiskie izteicieni kā āmen, kirie leison un iegravējums senā sīriešu valodas variantā, kas varētu attiekties uz Eukaristiju. Valodu daudzums liek pieņemt, ka Domus Ecclesia izmantoja ne tikai vietējie ticīgie, bet arī svēceļnieki. Pēteris Diakons, kurš dzīvoja 12. Gadsimta pirmajā pusē, savā darbā De Locis Sanctis, ir iekļāvis 4. Gadsimta svecernieces Egērijas liecību. Viņa šo celtni apraksta šādi. Kafarnaumā bez apustuļu prinča mājas ir uzcelta baznīca, kuras sienas arī šodien ir palikušas tādas pašas, kādas tās ir bijušas. Kungs tur dziedināja triekas skarto. Bez tam tur ir arī sinagoga, kurā kungs dziedināja apsēsto. Uz to ved daudzi pakāpieni. Šī sinagoga ir celta no testiem kvadrātveida akmeņiem. Netālu no turienes var redzēt akmens kāpnes, uz kurām stāvēja kungs.
1: 5. Gadsimta otrās puses oktagonālā baznīca tika iecerēta tā, lai ar centrālo 8-stūru pozīciju svēceļniekiem norādītu svētā Pētra mājas precīzo atrašanās vietu, kas ir aprakta zem baznīcas podija. 5. Gadsimta beigu posmā austrumu pusē tika pievienots arī baptistērijas un apsīda. Mūsdienu memoriāls, kas ir itāļu arhitekta Ildo Avetas darbs, tika iesvētīts 1990. gada 29. jūnijā. Tēvs Corbo, kurš vadīja arheoloģiskos pētījumus, nomira 1991. gadā un ir apbedīts blakus svētā Pētera mājai zem memoriāla.
0: Otrs nozīmīgs Kafarnaumas monuments ir Baltā sinagoga.
2: atšķirībā no privātmājām, kas celtas no melniem bazalta akmeņiem, šī sinagoga gandrīz pilnībā ir celta no testiem kvadrātveida kaķakmens blokiem, kas ir atvesti no vairākus kilometrus tālām raktuvēm. Daži no akmeņiem varēja sasniegt ap 4 tonnas. Dekoratīvie elementi ir ļoti izsmalcināti un bagāti ar ebreju simboliku.
1: Kā īsumā apraksta tēvs Geigers, kas attiecas uz Jēzus laika sinagogu, līdz pat 20. Gadsimta ausmai arheologi pārsvarā bija pārliecināti, ka viņi to ir atraduši. Taču divi vācu arheologi, Heinrichs Kols un Karls Vatzingers, izpētot drupas laikā no 1905. Līdz 1916. Gadam, šo celtni datēja ar apmēram 200. Mūsu ēras gadu. Tātad, ja tā nevarēja būt Jēzus laika sinagoga, tad franciskāņi, kas darbojās izrakumos no 1968. Līdz 1990. Gadam, ar zināmu piesardzību minēja, ka zem pašreiz redzamās sinagogas varētu atrasties vecāka sinagoga. Pirmais pārsteigums bija atradums zem sinagogas grīdas. Šeit tika uziets vairāk nekā 30 tūkstoši monētu, kas ir datātas ar 4. Gadsimta beigām, precīzāk no 383. Līdz 395. Gadam.
2: Korbo un Lofredas veiktie izrakumi šo sinagogu ļāva datēt ar vēlīno 4. Gadsimtu, balstoties tieši uz vairākos slāņos atrasto romiešu monētu un māla izstrādājumu izpēti. Bez tam zem Baltās sinagogas arheologi atraka no bazalta akmens veidotu 1. Gadsimta grīdu, kas klāja publisko celtni, kuras izmēri liecina, ka tā nevarēja būt privātmāja. Korbo un Lofreda atzīst, ka 1. Gadsimta plašā grīda, kas tika atklāta zem Baltās sinagogas centrālās navas, varēja piederēt tik ļoti meklētajai sinagogai, proti tai, kuru uzcēla romiešu simtnieks un kuru apmeklēja Jēzus. Šajā sinagogā Jēzus sabatā mācīja kā tāds, kam ir vara, un izcina nešķīstos garus, un šeit viņš attīstīja savu runu par dzīvības maizi.
1: Bizantiešu ciematā, kas pastāvēja no 4. Līdz 7. Gadsimtam, plecu pie pleca dzīvoja nu jau par vairākumu izveidojusies kristīgā kopiena un ebreju minoritāte. Par kristiešu klātbūtni liecina keramikas fragmenti, kas apzīmēti ar krustiem, un tie ir atrodami visā franciskāņu teritorijā. Savukārt par ebreju kopienu atgādina sinagoga un arheoloģiskie izrakumi, tādi kā, piemēram, piekariņš ar tetragrammu. Tādējādi Kafarnauma bija unikāla visā reģionā, jo citās tā vietās atšķirīgas reliģiskās kopienas centās dzīvot atsevišķos ciematos, nevis kopā.
2: Kafarnaumas arheoloģiskā vēsture sākas 1838. Gadā līdz ar Edvardu Robinsonu, kurš pamanīja sinagogas grupas, tās nesaistot ar evaņģēliju. Precīzi to identificēja Čārls Vilsons 1866. Gadā. 1894. Gadā Svētās zemes kustodija ar franciskāņu brāļa Giuseppes Baldi starpniecību šīs grupas nopirka no beduīniem. 20. Gadsimta sākumā rakšanas darbus šeit uzsāka austrumu vēstures pētnieki no Vācijas – Heinrichs Kols un Karls Vatzingers. Vēlāk mazo franciskāņu brāļi Vendelins un Mendens.
1: 1920. Gados franciskānis no Nāceretes Gaudencio Orfali atraka bizantiešu baziliku. Pēc neilga pārtraukuma 1968. Gadā kustodija uzticēja izrakumus franciskāņu tēviem Virgilio Corbo un Staņislavam Lofredam, kuriem palīdzēja vēl divi franciskāņi no tā paša mazo brāļu ordeņa Bellarmino Bagatti un Gottfrieds Kloetzli. Jau 1968. Gadā zem oktogonālās baznīcas viņi atklāja 4. Gadsimta Domus Ecclesia un vēl dziļāk 1. Gadsimta dzīvojamo māju, apliecinot, ka sākotnējā mājas vide pusgadsimtu pēc Kristus nāves tika pārveidota par kristīgā kulta vietu Pētera piemiņai.
2: Corbo veiktie izrakumi ļāva rekonstruēt visu šīs vietas chronoloģiju, sākot no vidējā bronzas laikmeta, tas ir apmēram no 2000. Līdz 1550. Gadam pirms Kristus, līdz arābu laikam 7. Gadsimtā, pārdefinējot monumentālās sinagogas datumu un atklājot iepriekšējā, tas ir Jēzus laika sinagogu. Corbo pabeidza darbu līdz ar memoriāla izveidošanu virs Pētera mājas 1990. Gadā.
1: Ziemeļa austrumu pusē, kas ir Jeruzalemes grieķu pareisticīgo patriarhāta īpašums, izrakumus vadīja Vasiljos Tzaferis. Rezultātā tika atklātas četras galvenās pētījuma platības un iespaidīgs ap 200 metrus garš valnis ar diviem taisnstūrveida māliem, kas ietiecas ezerā.
2: Svētās zemes kustodijas franciskāņi joprojām ikdienas pieņem sveciniekus, kas ierodas Kafarnaumā. Meklējot kontaktu ar Jēzus pilsētu, ar vietām, pie kurām apstājās viņa skatiens, un skanēja viņa balss, kur darbojās viņa rokas. Baltās sinagogas mirdzums no bazalta akmeņiem celto māju vienkāršība, Pētera māja, kas vispirms tika pārveidota par Domus Ecclesia, vēlāk par bizantiešu baziliku un šodien par Svētā Pētera memoriālu. Tuvumā esošā ezera klusums. Tas viss vēstī par klātbūtni, ko ticība joprojām atzīst par dzīvu. Raugoties uz antīkās Kafarnaumas drupām, svecinieks var iztēloties senā ciemata mājas un iedzīvotājus. Evaņģēlijos aprakstītās un šeit notikušās ainas. Saklausīt Jēzus vārdu atbalsi no dzīvības maizes un kopā ar Pēteri apliecināt. Kungs, pie kā lai mēs ejam? Tev vienam pieder mūžīgās dzīves

0: Emausas vakaru garīgo lasījumu ciklā turpinām iedziļināties fragmentos no poļu kardināla Grzegorza Rīsija grāmatas Žālsirdības skandāls. Uz satikšanos ar Dieva žālsirdību mums jāiet šodien, tagad, šajā pašā brīdī. Jēzus sacīja Zahejam, ka jau šodien viņam jāiegriežas viņa namā. Zahejs atvēra savu sirdi un Kristus sacīja, šodien šim namam ir atnākusi pestīšana. Nepalaid garām šo brīdi, jo tas ir tavas žēlastības laiks. Tas var kļūt par tavas mūžīgās pestīšanas sākumu. Apustulis Pāvils rakstīja Korintas draudzei, mēs jūs mudinām nepieņemiet Dieva žēlastību velti, jo viņš saka, es tevi uzklausīju labvēlīgā laikā, pestīšanas dienā es tev palīdzēju. Redzi, tagad ir labvēlīgais laiks, redzi, tagad ir pestīšanas diena. Neatliec savu atgriešanos. Lai cik daudz tev būtu svarīgu lietu, satver šo vienīgo brīdi. Kā saka Jēzus Mateja evaņģēlijā, neraizējieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi gādās. Katrai dienai pietiek pašai savu rūpju. Esi gatavs tagad, šodien. Jo rītdiena mums nepieder. Senie grieķi laiku apzīmēja ar diviem vārdiem – Hronos un Kairos. Hronos ir laiks, kura ritējuma mēra pulksteņi, bet Kairos ir īstais brīdis, izšķirošais mirklis. Grieķi Kairosam cēla pieminekļus. Viņu attēloja kā jaunu pievilcīgu vīrieti, gandrīz ideālu, ja vien viņam nebūtu viena īpatnība – viņš bija plikpaurains, tikai uz pieres bija matu šķipsna. Ar to bija gribēts parādīt, ka savu iespēju jāizmanto tieši tad, kad tā pienāk. Kad Kairos stuvojas, satver viņu aiz matu šķipsnas, jo tiklīdz viņš būs pagājis garām, aiz kailā pakauša viņu vairs nenotversi. Runājot par pestīšanas laiku, evaņģēlijs lieto tieši jēdzienu Kairos. Tagad ir tavs žēlastības laiks. Tagad ir Dieva žālsirdības stunda. Satver to tagad, jo jau šodien ir pienācis tavas pestīšanas laiks. Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā Jēzus stāsta slaveno līdzību par žālsirdīgo samarieti. To viņš noslēdz ar vārdiem ej un dari tu tāpat. Ja nedod Dievs ticīgs cilvēks sevi uzskatītu par žālsirdīgo samarieti, tas nozīmētu, ka viņš ir pārpratis vienu no svarīgākajiem kristietības līdzību stāstiem. Galu galā, kurš gan vēlētos sevi ieraudzīt tā otra līdzības tēla vietā, kā piekautu pusmirušu aplaupītu ceļmalā pamestu cilvēku. Nē, mēs domājam, ka ar mums tā nekad nevarētu notikt. Mēs pārāk labi domājam par sevi. Tomēr līdzība par žālsirdīgo samarieti, kā to skaidro senāka baznīcas egzeģētiskā tradīcija, atklāja Dieva skatījumu uz cilvēku. Šajā ainā attēlo žālsirdīgā radītāja attiecības ar ievainoto radību. Šajā līdzībā samarietis ir Kristus, bet laupītāju piekautais cilvēks ik viens no mums un visa cilvēce. Lai šo ainu saprastu pareizi, vispirms ir rūpīgi jāiedziļinās tās detaļās. Cilvēks pirms viņam uzbruka devās ceļā no Jeruzalemes uz Jēriku. Tas simboliski nozīmē, ka viņš attālinājās no Dieva. Viņš negāja uz templi, bet prom no tā. Turklāt viņš devās lejup, jo uz templi gāja augšup kalnā. Tātad garīgi degradējās. Ceļā viņam uzbruka laupītāji. Tie atņēma visu, kas viņam piederēja, piekāva viņu un atstāja likteņa varā. Jau toreiz šis ceļš bija pazīstams kā bīstams, un tāds tas saglabājās vēl vairākus gadsimtus. Lai gan līdzībā laupītāji nav aprakstīti, nav grūti tos atpazīt arī mūsdienās. Viņi turpina postīt cilvēkus. Par to, kas ir šī laupītāji un kā uzvarēt garīgajā cīņā, dzirdēsiet turpinājumā, nākamajā Emausas vakara raidījumā.
1: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Parastā liturģiskā laika 16. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priestris Mārtiņš Klušs. Dzirdēsim arī Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Neskaties tikai uz baznīcas mūriem, skaties uz to, kā Dievs vēlas iemājot tevī. Dievmātes svētki kuldīgā. Leone Aroma – dokumentāla filma par Roberta Prevosta dzīves un darbības gadiem mūžīgajā pilsētā. 19. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.
2: Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji! Evangēlija līdzības ir īsi stāsti, kurus Jēzus izmanto, lai atklātu debesu valstības noslēpumus. Izmantojot ikdienas dzīves tēlus un situācijas, kungs vēlas mums parādīt visu lietu patieso pamatu. Viņš atklāja Dievu, kurš darbojas, ienāk mūsu dzīvē un vēlas mūs ņemt pie rokas. Šīs dienas evangēlija fragments piedāvā trīs līdzības, kurās Jēzus ļaudīm runā par debesu valstību. Debesu valstība nozīmē Dieva valdīšanu, un tas nozīmē, ka viņa griba ir jākļūst par galveno kritēriju mūsu dzīvē. Debesis nav jāsaprot tikai kā augstums virs mums, jo šai bezgalīgai telpai ir arī cilvēka iekšējās pasaules dimensija. Pakavēsimies pie pirmās līdzības par labajiem kviešiem un nezālēm. Tajā Jēzus skaidro ļaunuma problēmu pasaulē un izcer Dieva pacietību. Cik gan liela ir Dieva pacietība pret mums? Stāsts norisinās laukā, kurā darbojas divi pretēji tēli. No vienas puses ir lauka saimnieks, kas simbolizē Dievu un sēj labo sāklu, no otras puses ir ienaidnieks, kas simbolizē sātanu un iesē nezāles. Laikam ejot starp kviešiem izauk arī nezāles, saskaroties ar šo situāciju saimniekam un viņa kalpiem ir atšķirīga attieksme. Kalpi vēlas nekavējoties izraut nezāles, bet saimnieks, kuram visvairāk rūp kviešu glābšana, iebilst sacīdams, lai nenotiek tā, ka izraujot nezāles, jūs izraujat arī kviešus. Ar šo tēlu Jēzus salīdzina debesu valstību ar kviešu lauku, lai palīdzētu mums saprast, ka katrā no mums ir iesēts kaut kas mazs un apslēpts, taču tam piemīt neapturams dzīvības spēks. Neskatoties uz visiem šķēršļiem, sēkla izaugs un auglis nobriedīs. Šis auglis būs labs tikai tad, ja mūsu dzīves augsne tiks kopta saskaņā ar Dieva gribu. Tāpēc līdzībā par kviešiem un nezālēm Jēzus mūs brīdina, ka pēc tam, kad saimnieks bija iesējis labo sāklu, kamēr visi gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāles. Tas nozīmē, ka mums jābūt modriem, lai sargātu žēlastību, ko saņēmām kristībā, un turpinātu stiprināt ticību kungam, kas neļauj ļaunumam iesakņoties mūsu sirdīs. Neaizmirsīsim, tur, kur nav Dieva, nekas nevar būt patiesi labs. Svētais Augustīns, komentējot šo līdzību, raksta: daudzi sākumā ir kā nezāles, bet vēlāk kļūst par labiem kviešiem, un viņš piebilst, ja viņi būdami ļauni netiktu pacietīgi panesti, viņi nekad nenonāktu līdz šai pārmaiņai. Šajā pasaulē labais un ļaunais ir tik cieši savijušies, ka nav iespējams tos pilnību atdalīt un izraut visu ļaunumu. To spēj vienīgi Dievs, un viņš to darīs pēdējā tiesā. Kungs, kas ir iemiesotā gudrība, šodien palīdz mums saprast, ka labo un ļauno nevar identificēt ar noteiktām teritorijām vai cilvēku grupām, sakot, šie ir labie, bet tie ļaunie. Viņš mums atgādina, ka robeža līnija starp labo un ļauno iet caur katra cilvēka sirdi, caur katra no mums sirdi. Mēs visi esam grēcinieki. Kurš no mums var teikt, es nekad neesmu grēkojis? Neviens. Mēs visi esam grēcinieki un mums visiem ir nepieciešama Dieva žālsirdība. Šo žālsirdību mēs varam piedzīvot izlīgšanas jeb gandarīšanas sakramentā un mums visiem ir vajadzīga piedošana par saviem grēkiem. Lai Jaunava Marija palīdz mums apkārtējā pasaulē saskatīt ne tikai netīrību un ļaunumu, bet arī labo un skaisto, lai palīdz atmaskot ļaunā gara darbību un vienlaikus paļaujoties uz Dieva pacietīgo un žālsirdīgo darbību, dara vēsturi auglību. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draugu.

0: Trešdienas vakarā Vatican News kanālos tika ievietota filma angļu, itāļu un spāņu valodā par Leona 14. Gaitām Romā vēl pirms viņa ievēlēšanas par pāvestu. Pirmizrāde pie Svētā krēsla akreditētajiem žurnālistiem notika Vatikāna filmotēkā.
1: Pēc filmām Leons no Peru un Leons no Čikāgas Vatikāna radio Vatikan News laida klajā jaunu dokumentālo filmu Leons Romā, kurā parādīti Roberta Francisa Prevosta mūžīgajā pilsētā pavadītie gadi. Tas ir aptuveni 20 gadus ilgs laika posms, kas aizsākās ar viņa ierašanos Itālijā no ASV 1981. Gadā, turpinājās ar diviem amata termiņiem Svētā Augustīna ordeņa vadībā līdz pat iecelšanai par bīskapu dikastērija prefektu un kardināla titula piešķiršanai 2023. Gadā. Tie ir studiju, draudzības ceļojumu, izbraukumu, tikšanos, sanāksmju, svētceļojumu un darba gadi. To visu līdz šim vēl neredzētos attēlos un video ierakstos atspoguļo viņa ordeņa brāļi, studiju biedri, seni draugi, kā arī bīskapu dikastērija locekļi.
0: Līdz ar to filma Leone a Roma noslēdz Vatikāna mediju aizsākto ceļojumu, kas ļauj tuvāk iepazīt pāvesta personību un dzīvi. Šis cikls sākās ar 2025. Gada jūnijā klajā laisto dokumentālo filmu Leon de Peru par viņa misijas gadiem Dienvidamerikas valstī un turpinājās ar novembrī iznākušo Leo from Chicago par prevosta amerikāņu saknēm.
1: Filma ir komunikācijas dikastērija, redakciju direkcijas darbs. To veidojuši žurnālisti Felipe Herrera Espaljats, Salvatore Černucio, Tiziana Campisi, savukārt montāžu veikuši Jaime Viscaino Caro un Stefano Anella.
0: Trešdien, 1. Jūlijā, 2018. Pēc Romas laika, dokumentālā filma tika ievietota Vatican News YouTube kanālā sākotnēji trīs valodās – angļu, itāļu un spāņu, kā arī izplatīta starptautiskajos medijos. Svētā krēsla preses dienestā akreditētajiem žurnālistiem tajā pašā vakarā bija iespēja redzēt filmas pirmizrādi.
2: Tu klausies Vatikāna radio.
3: Kurzemes diecēzē, Kuldīgas sanktuārijā, 5. Jūlijā tika svinēti Kuldīgas dievmātes svētki. Uzrunājot sanktuārijā sapulcējušos sveceļniekus un draudzes ļaudis, Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins klātesošajiem savā homīlijā paskaidroja. Jaunava Marija ir Dieva apsolītais un uzceltais nams. Viņa ir tā, kuru Dievs pats sagatavoja, lai viņa kļūtu par dzīvā Dieva templi. Marijas miesā un sirdī Dievs atrada nevis augstus akmeņus un greznu ciedru koku, bet pazemību, šķīstību un pilnīgu uzticēšanos. Kad mēs šodien Kuldīgas dievmātes svētkos skatāmies uz Marijas tēlu, viņa mums it kā klusi čukst, neskaties tikai uz baznīcas mūriem, skaties uz to, kā Dievs vēlas iemājot tevī. Marija nekad nepievērš uzmanību sev, viņa vienmēr norāda uz savu dēlu, kurš ir no Dāvida dzimtas un kurš ir mūzīgais ķēniņš. Bīskaps akcentēja, ka pirmais lasījums visus mudina uzdot divus svarīgus jautājumus savā dzīvē. Pirmkārt, vai mēs necenšamies Dievu ierobežot? Reizēm mēs esam kā Dāvids, mēs gribam nokārtot savas attiecības ar Dievu pēc saviem noteikumiem. Atnākam uz baznīcu, ja tā var teikt, nomaksājam savu nodevu ar lūkšanu un tad atgriežamies savā ikdienā, kur paši esam sev noteicēji. Bet Dievs saka, es negribu dzīvot tikai tavā baznīcas stundiņā, es gribu būt kopā ar tevi tavā darbā, tavās ģimenes grūtībās, tavos priekos un tavā ikdienā. Otrs jautājums, vai mēs ļaujam Dievam celt mūsu namu? Mēs bieži uztraucamies par savu materiālo drošību, par to, kā sakārtot dzīvi saviem spēkiem, bet Dievs pats atgādina mums, es uzcelšu tev savu namu. Īstā drošība nav mūsu pašu uzceltajos mūros, bet gan Dieva žēlastībā. Kad mēs, sekojot Marijas piemēram, sakām Dievam jā, viņš sāk celt mūsu dzīvi uz pamatiem, kas nekad nesabruks. Savas homīlijas noslēgumā biskaps Stulpins klātesošajiem pasvītroja, ka šodien, svinot Kuldīgas Dievmātes svētkus, pateiksimies Dievam par šo svētvietu, par šo draudzi, kas gadsimtiem ir nesusi ticības gaismu te Kurzemē, bet vēl vairāk lūksimies caur Jaunavas Marijas aizbildniecību, lai mūsu sirdis kļūst par dzīvajiem templiem. Pēc svētās mises visiem svētceļotājiem un draudzes locekļiem notika kopīga agape. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.

0: Dargie Vatikāna radio klausītāji, Jēzus ir mūsu maize mūžīgai dzīvei. Jēzus salīdzināja sevi ar vīna koku, bet savus mācekļus ar zariem, lai atklātu, ka bez vienotības ar viņu cilvēks nevar nest garīgus augļus. Šis evaņģēlija tēls atgādina, ka svēdarošā žēlastība ir kristīgās dzīves pamats un ceļš uz pestīšanu. Baznīcās uz altāriem nepārtraukt atkārtos brīnums, maizes un vīna pārvēršana mūsu pestītāja miesā un asinīs. Un tad tas, kas šķiet maize, vairs nav maize, bet Kristus miesa. Un tas, kas šķiet vīns, kaut arī tam ir vīna garša, vairs nav vīns, bet Kristus asinis. Kristus vārdiem, ko atkārto priesteris, ir spēks pārvērst maizi un vīnu viņa miesā un asinīs. Tas ir tas pats spēks, kas laiku sākumā radīja pasauli no nekā. Krustā sistēs ir augšām cēlies Jēzus, patiesi klātesošs Euharistijā, tik ilgi, kamēr saglabājas nemainītās maizes un vīna zīmes. Viņam pienākas visaugstākā cieņa un pielūksme. Viņš ir visas baznīcas dzīves centrs un tās spēka noslēpums. Vispilnīgāk mēs piedalāmies svētajā misē, kad tās laikā pieņemam svēto komuniju. Tad mēs brīnišķīgā veidā vienojamies ar Kristu. Kā viņš pats ir sacījis, ka sēd manu miesu un dzer manas asinis, tas paliek manī un es viņā. Bieži pieņemta svētā komunija vairo mūsu vienotību ar Kristu, bagātīgi baro mūsu dvēseli, stiprina to cīņā, palīdz krāt nopelnus un dod pārliecību par mūžīgo laimi. Tas, kurš dievbīgi pieņem svēto komuniju, var atkārtot līdz ar svēto Pāvilu: es vairs nedzīvoju, bet Kristus dzīvo manī. Svētā komunija pieņemta ar pienācīgu noskaņojumu, mūs baro un stiprina, atjauno svētdara, dara mūs mierpilnus, apmierinātus un cienīgus lielākai atlīdzībai debesīs. Tāpēc bieži pieņemsim svēto komuniju. Varbūt kādam šķiet, ka viņš nav cienīgs, bieži iet pie kunga galda. Protams, mēs neesam cienīgi. Pat lielie svētie neuzskatīja sevi par tādiem. Taču pats Jēzus mudina mūs bieži pieņemt svēto komuniju. Par to liecina daudzas atklāsmes, un ar to mums vajadzētu pietikt. Protams, ir jābūt svētdarošā žēlastības stāvoklī, tas ir brīvam no smaga grēka. Ikdienišķie grēki nav šķērslis. Pietiek sevi izraisīt patiesu nožēlu par tiem, atteikties no visām ļaunajām tieksmēm, un tad var pieņemt svēto komuniju arī bez grēksūdzes. Nebūtu pieņemams uzskats, ka tikai svētie var bieži pieņemt svēto komuniju, jo tā nav atlīdzība par svētumu, bet gan zāles mūsu vājībām. Protams, nebūtu pareizi pieņemt svēto komuniju un vienlaikus palikt tajos pašos ikdienišķajos grēkos, necenšoties laboties. Un visbeidzot, pieejam pie kunga galda ar prieku, atceroties, cik liela tā ir Dieva žēlastība. Ja mēs pieņemtu svēto komuniju tikai pienākuma dēļ, mēs noteikti nesagādātu kungam Jēzum lielu prieku. Tāpēc vienosimies bieži ar mūsu pestītāju mīlestībā un priekā, un viņš vienmēr mūs gaida. Daudziem svētajiem katra svētā komunija bija liels notikums. Bet, piemēram, Dieva kalpone Terēze Neimane piedzīvoja komuniju kā neaprakstāmu laimi. Viņa piedzima 1898. Gadā Bavārijā, un 1926. Gada 6. Augustā Terēzē bija vīzija par pārveidošanos. Pēc šīs kunga parādīšanās Tabora kalnā viņa sacīja: Tabora kalnā es atstāju visu izsalkumu un slāpes. Kopš tā laika 35 gadus viņa ne ēda, ne dzēra. Ārsti nebija gatavi tam noticēt un vēlējās noskaidrot patiesību. Divas nedēļas dienu un nakti pie viņas uzturējās medmāse no tuvējās slimnīcas. Viņu apmeklēja ārsti un konstatēja, ka šajā laikā viņa nav uzņēmusi nekādu pārtiku vai dzērienu, tomēr nebija zaudējusi svaru. Savukārt viņa izjuta lielu ilgošanos pēc svētās komunijas. No rīta viņa nevarēja vien sagaidīt brīdi, kad varēs to pieņemt. Katrs gaidīšanas mirklis viņai bija mokas. Pēc svētās komunijas saņemšanas viņa vienmēr iegrima ekstāzē. Viņa ceļos lūdza ar aizvērtām acīm, uz lūpām bija laimes smaids, bet rokas sakrustotas uz krūtīm. Ak, Jēzu, mūsu pestītāji, tu savā neaptveramajā mīlestībā pret cilvēci esi aizgājis tik tālu, ka nāc pie mums, lai mājotu mūsos un mūsu svētdarītu. Palīdzi mums atbildēt uz šo mīlestību ar mīlestību, lai mēs kā šī lampa tava tabernākula priekšā degtu mīlestībā uz tevi un tevis dēļ pilnībā sadegtu.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Parastā liturģiskā laika 16. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priestris Mārtiņš Klušs. Dzirdēsim arī Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Neskaties tikai uz baznīcas mūriem, skaties uz to, kā Dievs vēlas iemājot tevī. Dievmātes svētki kuldīgā. Leone Aroma, dokumentāla filma par Roberta Prevosta dzīves un darbības gadiem mūžīgajā pilsētā. 19. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji, evaņģēlija līdzības ir īsi stāsti, kurus Jēzus izmanto, lai atklātu debesu valstības noslēpumus. Izmantojot ikdienas dzīves tēlus un situācijas, kungs vēlas mums parādīt visu lietu patieso pamatu. Viņš atklāja Dievu, kurš darbojas, ienāk mūsu dzīvē un vēlas mūs ņemt pie rokas. Šīs dienas evaņģēlija fragments piedāvā trīs līdzības, kurās Jēzus ļaudīm runā par debesu valstību. Debesu valstība nozīmē Dieva valdīšanu, un tas nozīmē, ka viņa griba ir jākļūst par galveno kritēriju mūsu dzīvē. Debesis nav jāsaprot tikai kā augstums virs mums, jo šai bezgalīgai telpai ir arī cilvēka iekšējās pasaules dimensija. Pakavēsimies pie pirmās līdzības par labajiem kviešiem un nezālēm. Tajā Jēzus skaidro ļaunuma problēmu pasaulē un izcer Dieva pacietību. Cik gan liela ir Dieva pacietība pret mums? Stāsts norisinās laukā, kurā darbojas divi pretēji tēli. No vienas puses ir lauka saimnieks, kas simbolizē Dievu un sēj labo sāklu, no otras puses ir ienaidnieks, kas simbolizē Sātanu un iesēj nezāles. Laikam ejot starp kviešiem izauk arī nezāles, saskaroties ar šo situāciju saimniekam un viņa kalpiem ir atšķirīga attieksme. Kalpi vēlas nekavējoties izraut nezāles, bet saimnieks, kuram visvairāk rūp kviešu glābšana, iebilst sacīdams, lai nenotiek tā, ka izraujot nezāles, jūs izraujat arī kviešus. Ar šo tēlu Jēzus salīdzina debesu valstību ar kviešu lauku, lai palīdzētu mums saprast, ka katrā no mums ir iesēts kaut kas mazs un apslēpts, taču tam piemīt neapturams dzīvības spēks. Neskatoties uz visiem šķēršļiem, sēkla izaugs un auglis nobriedīs. Šis auglis būs labs tikai tad, ja mūsu dzīves augsne tiks kopta saskaņā ar Dieva gribu. Tāpēc līdzībā par kviešiem un nezāliem Jēzus mūs brīdina, ka pēc tam, kad saimnieks bija iesējis labo sāklu, kamēr visi gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāles. Tas nozīmē, ka mums jābūt modriem, lai sargātu žēlastību, ko saņēmām kristībā, un turpinātu stiprināt ticību kungam, kas neļauj ļaunumam iesakņoties mūsu sirdīs. Neaizmirsīsim, tur, kur nav Dieva, nekas nevar būt patiesi labs. Svētais Augustīns, komentējot šo līdzību, raksta: daudzi sākumā ir kā nezāles, bet vēlāk kļūst par labiem kviešiem, un viņš piebilst, ja viņi būdami ļauni netiktu pacietīgi panesti, viņi nekad nenonāktu līdz šai pārmaiņai. Šajā pasaulē labais un ļaunais ir tik cieši savējušies, ka nav iespējams tos pilnībā atdalīt un izraut visu ļaunumu. To spēj vienīgi Dievs, un viņš to darīs pēdējā tiesā. Kungs, kas ir iemiesotā gudrība, šodien palīdz mums saprast, ka labo un ļauno nevar identificēt ar noteiktām teritorijām vai cilvēku grupām, sakot, šie ir labie, bet tie ļaunie, Viņš mums atgādina, ka robežu līnija starp labo un ļauno iet caur katra cilvēka sirdi, caur katra no mums sirdi. Mēs visi esam grēcinieki. Kurš no mums var teikt, es nekad neesmu grēkojis? Neviens. Mēs visi esam grēcinieki un mums visiem ir nepieciešama Dieva žālsirdība. Šo žālsirdību mēs varam piedzīvot izlīkšanas jeb gandarīšanas sakramentā un mums visiem ir vajadzīga piedošana par saviem grēkiem. Lai Jaunava Marija palīdz mums apkārtējā pasaulē saskatīt ne tikai netīrību un ļaunumu, bet arī labo un skaisto, lai palīdz atmaskot ļaunā gara darbību un vienlaikus paļaujoties uz Dieva pacietīgo un žālsirdīgo darbību, dara vēsturi auglību. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draugu.

0: Trešdienas vakarā Vatican News kanālos tika ievietota filma angļu, itāļu un spāņu valodā par Leona 14. Gaitām Romā vēl pirms viņa ievēlēšanas par pāvestu. Pirmizrādē pie Svētā Krēsla akreditētajiem žurnālistiem notika Vatikāna filmotēkā.
1: Pēc filmām Leons no Peru un Leons no Čikāgas, Vatikāna Radio Vatikan News, laida klajā jaunu dokumentālo filmu Leons Romā, kurā parādīti Roberta Francisa Prevosta mūžīgajā pilsētā pavadītie gadi. Tas ir aptuveni 20 gadus ilgs laika posms, kas aizsākās ar viņa ierašanos Itālijā no ASV 1981. gadā, turpinājās ar diviem amata termiņiem Svētā Augustīna ordeņa vadībā līdz pat iecelšanai par bīskapu dikastērija prefektu un kardināla titula piešķiršanai 2023. gadā. Tie ir studiju, draudzības ceļojumu, izbraukumu, tikšanos, sanāksmju, svētceļojumu un darba gadi. To visu līdz šim vēl neredzētos attēlos un video ierakstos atspoguļo viņa ordeņa brāļi, studiju biedri, seni draugi, kā arī bīskapu dikastērija locekļi.
0: Līdz ar to filma Leone a Roma noslēdz Vatikāna mediju aizsākto ceļojumu, kas ļauj tuvāk iepazīt pāvesta personību un dzīvi. Šis cikls sākās ar 2025. gada jūnijā klajā laisto dokumentālo filmu Leon de Peru par viņa misijas gadiem Dienvidamerikas valstī un turpinājās ar novembrī iznākušo Leo from Chicago par prevosta amerikāņu saknēm.
1: Filma ir komunikācijas dikastērija, redakciju direkcijas darbs. To veidojuši žurnālisti Felipe Herrera Espaljats, Salvatore Černucio, Tiziana Campisi, savukārt montāžu veikuši Jaime Viskaino Karu un Stefano Anella.
0: Trešdien, 1. jūlijā, 18:00 pēc Romas laika, dokumentālā filma tika ievietota Vatican News YouTube kanālā sākotnēji trīs valodās – angļu, itāļu un spāņu, kā arī izplatīta starptautiskajos medijos. Svētā Krēsla preses dienestā akreditētajiem žurnālistiem tajā pašā vakarā bija iespēja redzēt filmas pirmizrādi.
2: Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Kurzemes diecēzē, Kuldīgas sanktuārijā, 5. jūlijā tika svinēti Kuldīgas dievmātes svētki. Uzrunājot sanktuārijā sapulcējušos sveceļniekus un draudzes ļaudis, Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins klātesošajiem savā familijā paskaidroja. Jaunava Marija ir Dieva apsolītais un uzceltais nams. Viņa ir tā, kuru Dievs pats sagatavoja, lai viņa kļūtu par dzīvā Dieva templi. Marijas miesā un sirdī Dievs atrada nevis augstus akmeņus un greznu ciedru koku, bet pazemību, šķīstību un pilnīgu uzticēšanos. Kad mēs šodien Kuldīgas dievmātes svētkos skatāmies uz Marijas tēlu, viņa mums it kā klusi čukst, neskaties tikai uz baznīcas mūriem, skaties uz to, kā Dievs vēlas iemājot tevī. Marija nekad nepievērš uzmanību sev, viņa vienmēr norāda uz savu dēlu, kurš ir no Dāvida dzimtas un kurš ir mūzīgais ķēniņš. Bīskaps akcentēja, ka pirmais lasījums visus mudina uzdot divus svarīgus jautājumus savā dzīvē. Pirmkārt, vai mēs necenšamies Dievu ierobežot? Reizēm mēs esam kā Dāvids, mēs gribam nokārtot savas attiecības ar Dievu pēc saviem noteikumiem. Atnākam uz baznīcu, ja tā var teikt, nomaksājam savu nodevu ar lūkšanu un tad atgriežamies savā ikdienā, kur paši esam sev noteicēji. Bet Dievs saka, es negribu dzīvot tikai tavā baznīcas stundiņā, es gribu būt kopā ar tevi tavā darbā, tavās ģimenes grūtībās, tavos priekos un tavā ikdienā. Otrs jautājums, vai mēs ļaujam Dievam celt mūsu namu? Mēs bieži uztraucamies par savu materiālo drošību, par to, kā sakārtot dzīvi saviem spēkiem, bet Dievs pats atgādina mums, es uzcelšu tev savu namu. Īstā drošība nav mūsu pašu uzceltajos mūros, bet gan Dieva žēlastībā. Kad mēs, sekojot Marijas piemēram, sakām Dievam jā, viņš sāk celt mūsu dzīvi uz pamatiem, kas nekad nesabruks. Savas homīlijas noslēgumā biskaps Stulpins klātesošajiem pasvītroja, ka šodien, svinot Kuldīgas Dievmātes svētkus, pateiksimies Dievam par šo svētvietu, par šo draudzi, kas gadsimtiem ir nesusi ticības gaismu te Kurzemē, bet vēl vairāk lūksimies caur Jaunavas Marijas aizbildniecību, lai mūsu sirdis kļūst par dzīvajiem templiem. Pēc svētās mises visiem svētceļotājiem un draudzes locekļiem notika kopīga agape. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.

0: Dargie Vatikāna radio klausītāji, Jēzus ir mūsu maize mūžīgai dzīvei. Jēzus salīdzināja sevi ar vīna koku, bet savus mācekļus ar zariem, lai atklātu, ka bez vienotības ar viņu cilvēks nevar nest garīgus augļus. Šis evaņģēlija tēls atgādina, ka svēdarošā žēlastība ir kristīgās dzīves pamats un ceļš uz pestīšanu. Baznīcās uz altāriem nepārtraukt atkārtos brīnums, maizes un vīna pārvēršana mūsu pestītāja miesā un asinīs. Un tad tas, kas šķiet maize, vairs nav maize, bet Kristus miesa. Un tas, kas šķiet vīns, kaut arī tam ir vīna garša, vairs nav vīns, bet Kristus asinis. Kristus vārdiem, ko atkārto priesteris, ir spēks pārvērst maizi un vīnu viņa miesā un asinīs. Tas ir tas pats spēks, kas laiku sākumā radīja pasauli no nekā. Krustā sistēs ir augšām cēlies Jēzus, patiesi klātesoši Euharistijā, tik ilgi, kamēr saglabājas nemainītās maizes un vīna zīmes. Viņam pienākas visaugstākā cieņa un pielūksme. Viņš ir visas baznīcas dzīves centrs un tās spēka noslēpums. Vispilnīgāk mēs piedalāmies svētajā misē, kad tās laikā pieņemam svēto komuniju. Tad mēs brīnišķīgā veidā vienojamies ar Kristu. Kā viņš pats ir sacījis, ka sēd manu miesu un dzer manas asinis, tas paliek manī un es viņā. Bieži pieņemta svētā komunija vairo mūsu vienotību ar Kristu, bagātīgi baro mūsu dvēseli, stiprina to cīņā, palīdz krāt nopelnus un dod pārliecību par mūžīgo laimi. Tas, kurš dievbīgi pieņem svēto komuniju, var atkārtot līdz ar svēto Pāvilu: es vairs nedzīvoju, bet Kristus dzīvo manī. Svētā komunija pieņemt ar pienācīgu noskaņojumu mūs baro un stiprina, atjauno svētdara, dara mūs mierpilnus, apmierinātus un cienīgus lielākai atlīdzībai debesīs. Tāpēc bieži pieņemsim svēto komuniju. Varbūt kādam šķiet, ka viņš nav cienīgs, bieži iet pie kunga galda. Protams, mēs neesam cienīgi. Pat lielie svētie neuzskatīja sevi par tādiem. Taču pats Jēzus mudina mūs bieži pieņemt svēto komuniju. Par to liecina daudzas atklāsmes, un ar to mums vajadzētu pietikt. Protams, ir jābūt svēdarošā žēlstības stāvoklī. Tas ir brīvam no smaga grēka. Ikdienišķie grēki nav šķērslis. Pietiek sevi izraisīt patiesu nožēlu par tiem, atteikties no visām ļaunajām tieksmēm, un tad var pieņemt svēto komuniju arī bez grēksūdzes. Nebūtu pieņemams uzskats, ka tikai svētie var bieži pieņemt svēto komuniju, jo tā nav atlīdzība par svētumu, bet gan zāles mūsu vājībām. Protams, nebūtu pareizi pieņemt svēto komuniju un vienlaikus palikt tajos pašos ikdienišķajos grēkos, necenšoties laboties. Un visbeidzot, pieejam pie kunga galda ar prieku, atceroties, cik liela tā ir Dieva žēlstība. Ja mēs pieņemtu svēto komuniju tikai pienākuma dēļ, mēs noteikti nesagādātu kungam Jēzum lielu prieku. Tāpēc vienosimies bieži ar mūsu pestītāju mīlestībā un priekā, un viņš vienmēr mūs gaida. Daudziem svētajiem katra svētā komunija bija liels notikums. Bet, piemēram, Dieva kalpone Terēze Neimane piedzīvoja komuniju kā neaprakstāmu laimi. Viņa piedzima 1898. Gadā Bavārijā, un 1926. Gada 6. Augustā Terēzē bija vīzija par pārveidošanos. Pēc šīs kunga parādīšanās Tabora kalnā viņa sacīja: Tabora kalnā es atstāju visu izsalkumu un slāpes. Kopš tā laika 35 gadus viņa ne ēda, ne dzēra. Ārsti nebija gatavi tam noticēt un vēlējās noskaidrot patiesību. Divas nedēļas dienu un nakti pie viņas uzturējās medmāse no tuvējās slimnīcas. Viņu apmeklēja ārsti un konstatēja, ka šajā laikā viņa nav uzņēmusi nekādu pārtiku vai dzērienu, tomēr nebija zaudējusi svaru. Savukārt viņa izjuta lielu ilgošanos pēc svētās komunijas. No rīta viņa nevarēja vien sagaidīt brīdi, kad varēs to pieņemt. Katrs gaidīšanas mirklis viņai bija mokas. Pēc svētās komunijas saņemšanas viņa vienmēr iegrima ekstāzē. Viņa ceļos lūdza, ar aizvērtām acīm, uz lūpām bija laimes smaids, bet rokas sakrustotas uz krūtīm. Ak, Jēzu, mūsu pestītāji, tu savā neaptveramajā mīlestībā pret cilvēci esi aizgājis tik tālu, ka nāc pie mums, lai mājotu mūsos un mūsu svētdarītu. Palīdzi mums atbildēt uz šo mīlestību ar mīlestību, lai mēs kā šī lampa tava tabernākula priekšā degtu mīlestībā uz tevi un tevis dēļ pilnībā sadegtu.
1: Laudetur Jēzus Kristus.